0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugar i Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Dok, Osijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Od 10 do 18 sati struje neće imati Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prešeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk. U Crnoj Gori danas povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano u slab umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. U našem je gradu trenutno oko 16 stepeni Celzijusa.

Jutro uz Radio Cetinje. Osam je sati 32 minuta, evo i pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list, 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za sutra. Pored tačke koja se odnosi na izbor imenovanja i razrešenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Početak sjednice zakazan je za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju. A potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i šefica kabineta gradonačelnika Milena Jovanović organizovali su prijem za predsjednika udruženja Crnogoraca Buenos Airesa Juana Vladimira Martinovića, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Tokom sastanka, između ostalog, dogovoreni su pravci buduće saradnje između prijestolnice Cetinje i udruženja Crnogoraca Buenos Airesa, sa fokusom na projekte koji će doprinijeti očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta crnogorske zajednice u Argentini. A evo jedne vijesti iz Hronike, 29-godišnja podgoričanka L.I. zadobila je lakše povrede prilikom udesa koji se juče nekoliko minuta prije 8 sati dogodio na Kruševom ždrijelu. Krećući se iz Podgorice, ka Cetinju izgubila je kontrolu nad vozilom koje se prevrnulo na krov. Na Seatu je pričinjena znatna materijalna šteta. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi: sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilje u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijeni operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. A planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju Gani Rossi Džombalaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati i sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. A evo jedne vijesti iz svijeta. Iran je obustavio napade na Izrael, ali prijeti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spriječi novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere vraćamo se portalima Vijesti i Pobjeda.

0: Jutro uz Radio Cetinje.
1: Predstavnici vlasti u Podgorici dogovorili su se da do kraja sedmice predlože kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada, a prema saznanjima portala Vijesti, najveće su šanse da za tu poziciju podrže odbornicu doskora vladajuće Demokratske narodne partije Ivanu Mašković. NSD-u i Pokretu za Podgoricu prihvatljivo je da Ivana Mašković bude predsjednica Skupštine glavnog grada. Voljeli bismo da definišemo da eventualan njen izbor neće dovesti do prekompozicije u vlasti i opoziciji, poručuje Mitar Šušić iz NSD-a. Građani i firme koji su do sada za ovjeru ugovora vrijednih do 5000 eura notarima plaćali 70 eura, izgubili su tu pogodnost novim tarifama, jer će za iste poslove u buduće morati da izdvoje 180 eura, odnosno 157% više nego ranije. To je najznačajnija novina u notarskim tarifama koje su stupile na snagu u aprilu. Notarske usluge u Crnoj Gori poskupjele su nakon prve sveobuhvatne revizije tarifa od uvođenja notarijata prije gotovo 15 godina, pri čemu su pojedine naknade povećane od 20 do čak 157%. Evo jedne vijesti iz svijeta. Ruske bezbjednosne službe isključile su dijelove posebnog sistema za nadzor koji štiti predsjednika Vladimira Putina i njegove najbliže saradnike nakon ubistva ajatolaha Alija Hameneinija u Teheranu, piše Financial Times, pozivajući se na upućene izvore. Taj potez je uslijedio zbog straha da se ogromni ruski aparat za nadzor pretvori u sredstva kontrole u slabu tačku koju bi neprijatelji mogli iskoristiti. Sistem koji funkcioniše zasebno od skoro 300.000 kamera kojima se nadziru građani Moskve ponovo je uključen tek nakon što su ga inženjeri detaljno provjerili u pokušaju da ga izoluju potpuno od interneta, rekao je za FT jedan od izvora. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda pobjeda, Crna Gora je na vrlo dobrom putu da postane sljedeća nova članica Evropske unije. Postignut je ogroman napredak, ali istovremeno vidimo da još postoji mnogo izazova. Ne radi se samo o poglavljima i njihovom zatvaranju. Vidim da postoji politički zamah, ali i politička kriza i to dvoje treba spojiti. Trebalo bi političku krizu pretvoriti u politički zamah, kazala je u intervju za pobjedu Katlin van Bremt, potpredsjednica grupe socijalista i demokrata, drugog najvećeg kluba poslanika u Evropskom parlamentu zadužena za proširenje Evropske unije. A čelnici crnogorskih opština razgovaraće danas u Podgorici sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Taj susret dogovoren je tokom zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji je održan prošle sedmice u Briselu. Šarec će sa čelnicima lokalnih samouprava razgovarati o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. Upitam vjeruje li da će doći svi čelnici opština i koliko je važno da svi kapaciteti u državi budu usmjereni ka evropskim integracijama, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručuje. Primili smo brojne pohvale, ali bilo bi pogubno da nas one uspavaju ili navedu na pomisao da će završne korake ka Evropskoj uniji učiniti neko drugi umjesto nas. Vlast i opozicija moraju pokazati odgovornost i spremnost za kompromis. Isključivost nas neće dovesti na željeno mjesto, poručuje Mujović. A dan uoči sjednice na kojoj administrativni odbor Skupštine treba da održi javno saslušanje kandidata za 4 nova člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore, podrška aktualnom predsjedniku Savjeta Veselinu Drljeviću se nakon kritika stručne javnosti počela osipati. Prijedlog za njegov ponovni izbor prvo je povuklo Društvo crnogorskih novinara, koje se zbog načina na koji je podrška data izvinilo članstvu javnosti. Svoju kandidaturu povukla je i Radio Svetigora prema pisanju Vijesti, iako nje nema na zvanično objavljenom spisku NVO koje su dale podršku aktualnom predsjedniku savjeta. Istovremeno, sindikat zaposlenih u RTCG pozvao juče poslanike da ne podrže njegov izbor. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda, a mi za 10 sati pripremamo prve vijesti.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestonice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakob Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilje u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca. Ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Crna Gora je na dobrom putu da postane naredna članica Evropske unije, ocijenila je Kathleen Van Bremt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu zadužena za proširenje Evropske unije. Ona je istakla da je ostvaren značajan napredak u procesu evropskih integracija, ali da i dalje postoje politički i reformski izazovi koje je potrebno prevazići. Naglasila je da pristupanje Evropskoj uniji mora biti zajednički projekat vlasti i opozicije zasnovan na dijalogu i kompromisu. Prema njenim riječima, cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. jeste ambiciozan ali ostvariv ukoliko postoji politička volja i široka podrška reformama. Ona je poručila da fokus ne smije biti samo na usvajanju zakona, već i na njihovoj dosljednoj primjeni. Čelnici crnogorskih opština razgovarat će danas u Podgorici sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Taj susret dogovoren je tokom zasjedanja Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji je održan prošle sedmice u Briselu. Šarec će sa čelnicima lokalnih samouprava razgovarati o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. Svijet, Iran je obustavio napade na Izrael, ali prijeti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spriječi novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, u našem je gradu trenutno oko 21 stepen Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, se pusti.

0: channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Continue.
4: Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš večeras u 18 časova biće domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene. Izložba, kako navode iz biblioteke, kroz umjetnički izraz istražuje različite aspekte ženskog identiteta, emocije i snage, predstavljajući bogat slikarski opus autorke. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst radova. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tivat Music Festivala, publika će imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske u Porto Montenegru u Tivtu, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru, kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Arta. Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermezzo između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih dijela operske literature. Iako nastala prije gotovo tri vijeka, opera i danas osvaja publiku univerzalnim temama ljubavi, moći, društvenih konvencija i ljudske domišljatosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako nula, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da, uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna. Crna Gora je na dobrom putu da postane naredna članica Evropske unije, ocijenila je Kathleen Van Bremt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije. Ona je istakla da je ostvaren značajan napredak u procesu evropskih integracija, ali da i dalje postoji politički i reformski izazovi koje je potrebno prevazići. Naglasila je da pristupanje Evropskoj uniji mora biti zajednički projekat vlasti i opozicije, zasnovan na dijalogu i kompromisu. Prema njenim riječima, cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine jeste ambiciozan, ali ostvariv ukoliko postoji politička volja i široka podrška reformama. Ona je poručila da fokus ne smije biti samo na usvajanju zakona, već i na njihovoj dosljednoj primjeni. Čelnici crnogorskih opština razgovaraće danas u Podgorici sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Taj susret dogovoren je tokom zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji je održan prošle sedmice u Briselu. Šarec će sa čelnicima lokalnih samouprava razgovarati o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. Svijet. Iran je obustavio napade na Izrael, ali prijeti njihovom nastavku ukoliko se ponove operacija IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom, kako kaže, pokušao da spriječi novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za srijedu 10. jun. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice je zakazan za 9 časova uz direktan prenos na radio Cetinju na 94,5 MHz i preko internet portala Cetinski list na web adresi.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih biće otvorena u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević danas sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestolnice Cetinje, kako su najavili iz biblioteke, okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz.
0: Cetinje Info.
1: Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šafranac pod nazivom Lik žene biće otvorena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković. Iz biblioteke najavljuju da ova izložba pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dap, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Episteme organizovaće u utorak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koji se realizuje u okviru projekta Smart Health 2 digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17.30.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fatigna.
4: Art Info.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš večeras u 18 časova biće domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene. Izložba, kako navode iz biblioteke, kroz umjetnički izraz istražuje različite aspekte ženskog identiteta, emocije i snage, predstavljajući bogat slikarski opus autorke. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst radova. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tivat Music Festivala, publika će imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske u Porto Montenegro u Tivtu, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru, kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Arta. Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermezzo između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih dijela operske literature. Iako nastala prije gotovo tri vijeka, opera i danas osvaja publiku univerzalnim temama ljubavi, moći, društvenih konvencija i ljudske domišljatosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
4: Art Info.
0: Ja sam Dragoljub Đuričić, a vi slušate Radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je dodala da dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja, naglasila je Gorčević. Crna Gora je na dobrom putu da postane naredna članica Evropske unije, ocijenila je Caitlin van Brempt, potpredsjednica grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije. Ona je istakla da je ostvaren značajan napredak u procesu evropskih integracija, ali da i dalje postoje politički i reformski izazovi koje je potrebno prevazići. Naglasila je da pristupanje Evropskoj uniji mora biti zajednički projekat vlasti i opozicije zasnovan na dijalogu i kompromisu. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da, uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna. Iran je obustavio napade na Izrael, ali prijeti njihovom nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom pokušao da spriječi novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici iznosi 26 stepeni. Poštovani slušaoci, 12:03 pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Pojavila se prva vakcina na svijetu koju je osmislila vještačka inteligencija. Japanci imaju odličan trik za rashlađivanje čiji efekat traje satima. Time Out objavio gastronomske prijestolnice za 2026. godinu. Vještačka inteligencija iskorišćena je za razvoj suštinski nove vrste vakcine koja bi mogla da zaštiti od velikog broja virusa i spriječi pandemije, tvrde istraživači. Tim sa Univerziteta Cambridge navodi da je ovo prvi put da je ključna komponenta vakcine u potpunosti dizajnirana uz pomoć vještačke inteligencije, a zatim testirana na ljudima. Vakcina je razvijena tako da djeluje protiv svih koronavirusa, što uključuje sve varijante COVID-a, ali i viruse koji inficiraju život i mogli bi da izazovu sljedeću pandemiju. Već se sprovode istraživanja na životinjama u vezi sa univerzalnim vakcinama protiv sezonskog gripa, koje ne bi morale da se prilagođavaju svake godine, kao i vakcinom protiv ptičijeg gripa H5N1 za slučaj da virus koji trenutno pustoši populacije ptica preraste u pandemiju među ljudima. Istražuju i vakcinu protiv virusnih groznica, što uključuje i vrste ebole, a trenutna epidemija u Demokratskoj Republici Kongo izazvana je vrstom za koju još nije razvijena vakcina. Stručnjaci smatraju da će vještačka inteligencija biti prekretnica u istraživanju vakcina i da bi alati zasnovani na AI mogli da predviđaju kako će imuni sistem reagovati na vakcinu, što bi značajno ubrzalo razvoj i spasilo živote.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Dobra zaštita od sunca jedan je od razloga zbog kojih stanovnici zemlje izlazećeg sunca izgledaju tako mladoliko. Poznato je da su juli i avgust prilično topli u Japanu, pogotovo u Tokiju, gdje temperatura ne pada ispod 30 stepeni. Ali Japanci ne bi bili Japanci da ne smisle rješenje za svaku situaciju, pa su tako osmislili i posebnu metodu za rashlađivanje. Često se mogu sresti na ulici, pogotovo žene, dok nose malene suncobrane koji su prvobitno bili pravljeni od bambusa, ali u modernije doba i od drugih laganih materijala. Muškarci uglavnom nose kupaste šešire koji se vezuju za istočni dio Azije. Često pribjegavaju i pokrivanju cijelog tijela, pa čak i šaka noseći prilagođene rukavice da bi u potpunosti zaštitili kožu od štetnosti UV zraka. Obavezan pribor su i flašice sa hladnom vodom i mali ručni ventilatori koji se mogu kupiti na svakom ćošku, pa čak i kod nas. Međutim, jedna stvar isključivo je japanska specijalnost. Radi se o peškiriću za vrat koji prvenstveno služi za prikupljanje znoja, ali ako se pokvasi običnom vodom, krvni sudovi na vratu će se rashladiti, a samim tim i tijelo. Ovakve marame koristile su se i u vojsci kao specijalni sistem za rashlađivanje koji su namijenjeni ekstremnim vremenskim uslovima. Uglavnom su napravljeni od mikrofibera, tkanine koja upije znoj i funkcioniše baš kao japanski peškirić. Ono što je zanimljivo jeste da efekat traje sat, a kada prestane, samo treba da ponovite postupak.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Kada planirate putovanje, sve se svodi na ono što grad nudi. Neki posjetioci odvoje cijeli dan za istraživanje historijskih lokaliteta, ali drugi imaju samo jedno na umu – jelovnike. A odluka o tome gdje da otputujete kako biste zadovoljili svoje gastronomske želje, ove godine upravo je postala lakša. Portal Time Out objavio je rang listu najboljih gradova na svijetu za hranu. Na prvom mjestu našla se Lima u Peru. Ovaj priobalni grad, koji se široko smatra gastronomskom prijestonicom Latinske Amerike, poznat je po morskim specijalitetima. Za one koji žele dobro da jedu, a da pritom ne potroše mnogo novca, Lima je ocijenjena i kao najpovoljniji grad za izlazak u restorane među 20 gradova na listi. Na drugom mjestu, drugu godinu za redom, nalazi se Bangkok na Tajlandu, koji prema Time Outu nudi neprevaziđenu kulturu ulične hrane. Gastronomsku avanturu u ovom gradu čine slatki, ljuti, kisjeli i slani ukusi poznatih jela, koja često koštaju manje od 5 dolara. Mexico City zauzeo je treće mjesto, a na četvrtom mjestu nalazi se London, koji važi za jedan od gradova sa najraznovrsnijom gastronomskom ponudom na svijetu. Ovdje se mogu pronaći gotovo sve kuhinje svijeta na jednom mjestu. Prvih pet zaokružuje Barcelona u Španiji, čija je gastronomska scena snažno oblikovana mediteranskom istorijom. Time Out posebno ističe lokalne pijace i katalonske tradicije, koje ovaj grad čine jednim od najboljih za ljubitelje hrane. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
0: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekSticks. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

0: Tonice Cetinija, kako su kazali iz biblioteke, izložba okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz.
1: Cetinje Info.
0: Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene biće otvorena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković. Iz biblioteke su kazali da ova izložba pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje.
1: Cetinje Info.
0: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele devojke, a na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević i Branimira Popovića.
1: Cetinje Info.
0: Crnogorski naučno-tehnološki hub Episteme organizovaće u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkuca je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuje u okviru projekta Smart Health 2 digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17 časova i 30 minuta.
1: Cetinje Info.
0: Na prvenstvu Crne Gore za seniore održanom prethodnog vikenda u Baru atletski klub Lovćin osvojio je 9 medalja, 5 zlatnih, jednu srebrnu i 3 bronzane. Dragan Pešić postao je šampion države u trkama na 110 i 400 metara sa preponama, skoku u vis i skoku s motkom. Zlato je osvojila i Marija Vuković u skoku u vis. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosjeriđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Od 10 do 18 sati struje neće imati Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prešeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk. U Crnoj Gori danas povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano u slab umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Servisne informacije.

0: Ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne mjestimično moguće jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, u našem je gradu trenutno oko 25 stepeni Celzijusa. 14 sati i 2 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaj emisije izdvajamo. Izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje s jutra pred odbornicima. Izložba Grad u bojama mladih u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević. U Narodnoj biblioteci Njegoš izložba Ane Šofranac. A u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, popodne moguća kiša, temperatura do 35 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Trideset prva sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za srijedu 10. jun. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrešenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice zakazan je za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju na 94,5 MHz, kao i preko putem internet portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Episteme organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koji se realizuje u okviru projekta Smart Health 2, digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, prepoznavanju simptoma srčanog udara i načinima zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, interventni kardiolog i specijalista interne medicine koji je svoje bogato iskustvo sticao u renomiranim zdravstvenim ustanovama širom regiona. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje s početkom u 17:30.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena danas u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević sa početkom u 18:00. Projekat je podržan od strane prijestolnice Cetinje, a kako su kazali iz biblioteke, izložba okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz.
0: Cetinje Info.
1: Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene bit će otvorena danas u Nacionalnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18:00. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković. Iz biblioteke su kazali da ova izložba pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele djevojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedne informacije sporta. Na prvenstvu Crne Gore za seniore održanom prethodnog vikenda u Baru, atletski klub Lovćen osvojio je 9 medalja, 5 zlatnih, 1 srebrnu i 3 bronzane. Dragan Pešić postao je šampion države u trkama na 110 i 400 metara s preponama, skoku u vis i skoku s motkom. Zlato je osvojila i Marija Vuković u skoku u vis. Detalje čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, slab umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17:00. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Nenad Martinović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Artinfo.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš večeras u 18 časova biće domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene. Izložba, kako navode iz biblioteke, kroz umjetnički izraz istražuje različite aspekte ženskog identiteta, emocije i snage, predstavljajući bogat slikarski opus autorke. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst radova. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tivat Music Festivala, publika će imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske u Porto Montenegru u Tivtu, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru, kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Art. Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermezzo između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih dijela operske literature. Iako nastala prije gotovo tri vijeka, opera i danas osvaja publiku univerzalnim temama ljubavi, moći, društvenih konvencija i ljudske domišljatosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Servisne informacije. Od 10 do 18 sati struje neće imati Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prešeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk. U Crnoj Gori danas povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Pojavila se prva vakcina na svijetu koju je osmislila vještačka inteligencija. Japanci imaju odličan trik za rashlađivanje čiji efekat traje satima. Time Out objavio gastronomske prijestolnice za 2026. godinu. Vještačka inteligencija iskorišćena je za razvoj suštinski nove vrste vakcine koja bi mogla da zaštiti od velikog broja virusa i spriječi pandemije, tvrde istraživači. Tim sa Univerziteta Cambridge navodi da je ovo prvi put da je ključna komponenta vakcine u potpunosti dizajnirana uz pomoć vještačke inteligencije, a zatim testirana na ljudima. Vakcina je razvijena tako da djeluje protiv svih koronavirusa, što uključuje sve varijante COVID-a, ali i viruse koji inficiraju život i mogli bi da izazovu sljedeću pandemiju. Već se sprovode istraživanja na životinjama u vezi sa univerzalnim vakcinama protiv sezonskog gripa, koje ne bi morale da se prilagođavaju svake godine, kao i vakcinom protiv ptičijeg gripa H5N1 za slučaj da virus koji trenutno pustoši populacije ptica preraste u pandemiju među ljudima. Istražuju i vakcinu protiv virusnih groznica, što uključuje i vrste ebole, a trenutna epidemija u Demokratskoj Republici Kongo izazvana je vrstom za koju još nije razvijena vakcina. Stručnjaci smatraju da će vještačka inteligencija biti prekretnica u istraživanju vakcina i da bi alati zasnovani na AI mogli da predviđaju kako će imuni sistem reagovati na vakcinu, što bi značajno ubrzalo razvoj i spasilo živote.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Dobra zaštita od sunca jedan je od razloga zbog kojih stanovnici zemlje izlazećeg sunca izgledaju tako mladoliko. Poznato je da su jul i avgust prilično topli u Japanu, pogotovo u Tokiju, gdje temperatura ne pada ispod 30 stepeni. Ali Japanci ne bi bili Japanci da ne smisle rješenje za svaku situaciju, pa su tako osmislili i posebnu metodu za rashlađivanje. Često se mogu sresti na ulici, pogotovo žene, dok nose malene suncobrane koji su prvobitno bili pravljeni od bambusa, ali u modernije doba i od drugih laganih materijala. Muškarci uglavnom nose kupaste šešire koji se vezuju za istočni dio Azije. Često pribjegavaju i pokrivanju cijelog tijela, pa čak i šaka noseći prilagođene rukavice da bi u potpunosti zaštitili kožu od štetnosti UV zraka. Obavezan pribor su i flašice sa hladnom vodom i mali ručni ventilatori koji se mogu kupiti na svakom ćošku, pa čak i kod nas. Međutim, jedna stvar isključivo je japanska specijalnost. Radi se o peškiriću za vrat koji prvenstveno služi za prikupljanje znoja, ali ako se pokvasi običnom vodom, krvni sudovi na vratu će se rashladiti, a samim tim i tijelo. Ovakve marame koristile su se i u vojsci kao specijalni sistem za rashlađivanje koji su namijenjeni ekstremnim vremenskim uslovima. Uglavnom su napravljeni od mikrofibera, tkanine koja upije znoj i funkcioniše baš kao japanski peškirić. Ono što je zanimljivo jeste da efekat traje sati, a kada prestane, samo treba da ponovite postupak.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Kada planirate putovanje, sve se svodi na ono što grad nudi. Neki posjetioci odvoje cijeli dan za istraživanje historijskih lokaliteta, ali drugi imaju samo jedno na umu – jelovnike. A odluka o tome gdje da otputujete kako biste zadovoljili svoje gastronomske želje, ove godine upravo je postala lakša. Portal Time Out objavio je rang listu najboljih gradova na svijetu za hranu. Na prvom mjestu našla se Lima u Peru. Ovaj priobalni grad, koji se široko smatra gastronomskom prijestolnicom Latinske Amerike, poznat je po morskim specijalitetima. Za one koji žele dobro da jedu, a da pritom ne potroše mnogo novca, Lima je ocijenjena i kao najpovoljniji grad za izlazak u restorane među 20 gradova na listi. Na drugom mjestu, drugu godinu za redom, nalazi se Bangkok na Tajlandu, koji prema Time Outu nudi neprevaziđenu kulturu ulične hrane. Gastronomsku avanturu u ovom gradu čine slatki, ljuti, kisjeli i slani ukusi poznatih jela, koja često koštaju manje od 5 dolara. Mexico City zauzeo je treće mjesto, a na četvrtom mjestu nalazi se London, koji važi za jedan od gradova sa najraznovrsnijom gastronomskom ponudom na svijetu. Ovdje se mogu pronaći gotovo sve kuhinje svijeta na jednom mjestu. Prvih pet zaokružuje Barcelona u Španiji, čija je gastronomska scena snažno oblikovana mediteranskom istorijom. Time Out posebno ističe lokalne pijace i katalonske tradicije, koje ovaj grad čine jednim od najboljih za ljubitelje hrane. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Lječnoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
7: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.
8: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

spreči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Uprava policije saopštila da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović, 35 godina, sa Cetinja, za kojim je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi, za kojim je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe. Više o tome možete pronaći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za sutra. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrešenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika Cetinja, zatim organa lokalne uprave i službi za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i predlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice za 2025. godinu. Početak sjednice je zakazan za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju na 94,5 i preko internet portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Epistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17:30. Više detalja o tome također možete naći i na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih biće otvorena danas u Nacionalnoj biblioteci sa početkom u 18 časova. Izvještaj o tome biće dostupan također na našem portalu.
0: Cetinje Info.
1: Izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene biće otvorena danas u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. jula hit mjuziklom Vesele djevojke.
0: Cetinje Info.
1: Na prvenstvu Crne Gore za seniore, održanom prethodnog vikenda u Baru, atletski klub Lovćen osvojio je 9 medalja, 5 zlatnih, 1 srebrnu i 3 bronzane. U rubrici Sport na portalu Cetinski list više detalja i o tome.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sjutra, pretežno sunčano, u slabo umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u drugom dijelu dana u sjevernim predjelima moguće je jači razvoj oblačnosti, a dnevna temperatura sjutra od 23 do 35 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti, kao što smo i više puta kazali, čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivenjima iz crnogorske prijestolnice. Da kažemo i to, da je trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici 23 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

0: I'm sorry.
1: Radio Cetinje. Art Info.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš večeras u 18 časova biće domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene. Izložba, kako navode iz biblioteke, kroz umjetnički izraz istražuje različite aspekte ženskog identiteta, emocije i snage, predstavljajući bogat slikarski opus autorke. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst radova. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tivat Music Festivala, publika će imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske u Porto Montenegru u Tivtu, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru, kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Arta. Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermezzo između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih dijela operske literature. Iako nastala prije gotovo tri vijeka, opera i danas osvaja publiku univerzalnim temama ljubavi, moći, društvenih konvencija i ljudske domišljatosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
1: Art Info.

0: Jesam li zlo koje treba ukloniti? Nova serija prijetnji uvreda za Jelenu Jovanović pomoć traži od nadležnih organa. Za moju eventualnu ugroženost, odgovornost neće biti samo na izvršiocu, nego i na onima koji godinama stvaraju ambijent za nasilje, poručila je novinarka Jelena Jovanović. A glavni urednik Vijesti Mihajlo Jovović pozvao je policiju i tužilaštvo da hitno reaguju i spriječe da kampanja mržnje prema Jeleni Jovanović proizvede ozbiljne posledice. A i novinarka Jovanović dobila je podršku od našeg gradonačelnika. Đurašković, targetiranje Jovanović, ozbiljan razlog za zabrinutost. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković ocijenio je da prijetnje, uvrede i kontinuirano targetiranje novinarke Vijesti Jelene Jovanović predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost i zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija. Prema riječima našeg gradonačelnika, neprihvatljivo je da bilo koji novinar ili novinarka budu izloženi prijetnjama, kampanjama, targetiranja i porukama koje mogu ugroziti njihovu bezbjednost. Đurašković je dodao da posebno zabrinjava činjenica da se ovakve poruke upućuju osobi koja se godinama bavi istraživačkim novinarstvom i koja je zbog svog profesionalnog angažmana već bila predmet prijetnji i bezbjednosnih procjena nadležnih organa. Svaki pokušaj zastrašivanja novinara mora naići na odlučan odgovor institucija i nedvosmislenu osudu javnosti, poručio je Nikola Đurašković. 17:37, toliko za ovo uključenje. Budite uz talas Radija Crnogorske prijestolnice. Veliki srdačan pozdrav za vas, a poseban pozdrav za one koji nas slušaju van granica naše države putem interneta. Naravno, budite u toku sa svim zbivanjima iz naše grada, čitajte portal Cetinski list.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Rurist Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Izvještaj o radu gradonačelnika Cetinja s jutra pred odbornicima. U petak predavanje kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce. U Tivtu uhapšen Cetinjanin po Interpolovoj potjernici. Vrijeme s jutra promjenjivo. O svemu opširnije tokom emisije.
1: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
0: Uprava policije saopštila da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović, 35 godina, sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojim je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
2: Cetinje Info.
0: 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za sjutra. Pred odbornicima će se između ostalog naći i izvještaj o radu gradonačelnika Cetinja, zatim organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Na dnevnom redu je i predlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Početak sjednice je zakazan za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju i putem internet portala Cetinski list.
2: Cetinje Info.
0: Crnogorski naučno-tehnološki hub Epistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, prepoznavanju simptoma srčanog udara i načinima zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, kardiolog i specijalista interne medicine koji je svoje bogato iskustvo sticao u renomiranim zdravstvenim ustanovama širom regiona. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17:30.
2: Cetinje Info.
0: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na Ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren hit mjuziklom Vesele djevojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijeha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
2: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavine uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, dnevna temperatura s jutra od 23 do 35 stepeni, a trenutno na Cetinju oko 26 stepeni Celzijusa.
2: Cetinje Info.
0: Toliko za ove gradske vijesti, vama hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Cetinje Info.
3: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
4: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

Organizatorka događaja, bibliotekarka, savjetnica Dragana Marković istakla je da svaki dječji rad nosi posebnu emociju i priču, ali i pokazuje koliko umjetnost može doprinijeti razvoju samopouzdanja i dodatnog znanja. Hoće li mač bibliotekar?

Umjetnici i voditeljka likovne radionice Jelena Vušurović kazala je da su joj najveći utisak ostavili roditelji koji... Stavili roditelji koji nisu mogli da vjeruju da su njihova djeca autori izloženih radova i

0: Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.
1: Ja.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
7: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekSticks. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.